19:20 kumira tinoitisale kuvaingenaka 19:30 nkare ngemetaka wana xenge lexi xa mingeni kare ngata kumaka journal lanoa ichintirisa na antena nationale.